0: Iyo.
1: Kau lau kau kawin kau ma utu fonu mai, utu fonu mai.
0: Ilo lau kau ya kau inu kau malohi. Nau komen ni mai kau. Kau kongan ya, uki ketoy hame ayah kau hanga helavo build her bridge.
1: Kau hanga helavo build ya.
0: Mantu kau kongan ya lah helah embofui ke kau mau ngafi mengan hame kau ya. Fainga time pe kau na helavo build the bridge.
1: Okay, say. Motor ko mo be mai to tai mini ko geto langa preacher love ko tai mini ko love ya okupuna vaka puna pe
0: puna seti be mo e
1: puna vaka puna pe tai mini
0: oh finalize
1: e kai ha go os ko tu ko tai mini
0: os tava ke ko ha tre pe ha fa molea pe ai nga hi fanga ki founga go go
1: ko ko tu ko tai mini ta os o atu ko to nga hi founga ke ki fefine me ape ki fefine he tai mini ko ne tio o fe me ako elele ka pa ko mana to ko ko tai mini ya o ku fa ma ga kai fefine ya here ako ke ta masi pe mo ni ya ko pa pare ma tai mini ko me mo no fo ai ta me fefine to ko lai they thing ko me ai ta mai tangata ke approach e ka kai fifi but you know days to day no you have to speak up ka pa kai tegere ko e ha ta hine ko ma ho fu tam si ke man ma to he mana ko ange ko ko ta hine ko ni ma te he mana ko he in the best friend
0: pe na ha le ai
1: o ton gere ai ya ton gere ai ki ai pa ko funky ta pe ta tol ko funky fa kan nei fuan e funky me ni ko guri ya tu ko he ta fa ki ke to ko ni a tu ko ka ke to aung ka time be a ko e ala te ta masi i ore a mari ke ta hine pa ore a ka me ke ta hine i o time me a ko e yes
0: ka go ni up a time
1: me our days to day if you don't talk now if you don't talk now you gonna left out
0: te ke ka la we ka ko me ni ko nga ni o ho ki he uha fa mo ke o ho ko ke vivi ku kai kai ko ho mo no fo ai pe
1: fa mo ke fenga ke he ka he va ka if you not jump in the boat there will be no other boat. Ko va ka ka be fe ga ne mai kai mi don't miss the bus ko ya go ko fare ke ta hine ko ni take the advice pe ko motina koi mea koke alo o kona I'm not really supported I kona because
0: kaha sun city
1: koi sai a bit of sun city me sun down me sun up a finger sun be
0: koi sunrise
1: me sun quick any sun it's all good
0: iyo kako ena koi tari ena
1: iyo
0: But
1: not the kona, not the kona, because we don't know what will happen. I kind of now, onga go go go advice your peg now. Inu can talk. Na fai guo inu pe ao fa orikona. We don't want to hoko hambe pe. So ko fangi me tina sunset pe ko mo hai hai ane pe o eva or lunch whatever it's gonna take for you to talk mo kau kau tahi. I don't know. What do you got to do? But can't be me for ngofu akakoe. And also within your pate, Got to get go back.
0: Otake hori ke kakapa ke la a mo imagina. Okay ke saia.
1: Okay.
0: Ya ihene pehe. Ki mo pa ke la ke foi. Palo pale ma fara osi.
1: Ko tau toko ni te tau alge pa pare ma ko. Sorry, I have to wrap up that one.
0: Yeah.
1: Because we have another problem coming tonight and I'm going to read it. Ke mau fana umai kiai. Weh, uang nga fefe ai miyake alu gilalo ke blau fane dehi. Ni alu nga gilalo.
0: Hei, wai mea koko ke mea.
1: Hei, ke finga en ke lama o lau atu ai, fanga telefoni e tahine koni. Okay, koya? Neko blau.
0: Man, iya.
1: Man, palpare ma loa loa mon. Hange ene ha palakalafe ono ngeau. Kok palpare ma, koe nofo pe hoa mohono kaumea. Pea koe ku kaumea, weh?
0: Iya.
1: Pea koe ku kaumea no foia mohono hoa. Wow. O kui kai lava ia kene tukuange kai hau ki au pe tala mai ke taritari pe ke toku imahino. Koe ha ene choice. Kau fiu au he tari. Ko au o kou fu lonely au pito. Pe au kou fu ofa au ofa ai. Kau kune tala mai ke tari hatau e taha pe ua. Teu sesere au he tari foloa. E kai ke fea. Ogune talamai ke utari, o fe mau ke to manga moau o ai ha ka umea fo o ke fea ke matatau be ko no fo tari fo lo ape he teu ke itari tala mai tari ke tau e ua ko e ha uia a tana ki ta he tari kai oreva ke mahino in a relationship now then move on pe teu to e mari pe ikai ha pe teu to okay ko fe hui pe teu to e mari pe ikai fe ma o ke ai hataha ke toko ni mai ke tau he fanao pe ko no fo pe heni ai pe o kuma
0: ai fo ke lau ke
1: ata mai ikai teu iloi ko ha ai mea ata mai
0: pe teu te mari pe kai fe mau ke ai hataha ke tokon mai ke tau he fanao pe ko no fo pe heni ai pe o kuma
1: mari ko ia
0: o kuma mari e ata mai kai te wira.
1: Ko ha me ate to fai. Fe ma e toko ni heni please he ku polo pare ma.
0: Io, sio, pa ko
1: okay. Ta problem is e ko no kau mea e, e ko no mari e.
0: We? Ko no ai ai ku o mari e tahi ne. Sio ke ke bau inga ni ko e.
1: Ara te angi o lunga, ke the first one ni ku ki fihi kau.
0: O mari e tahi ne. O no fo pe mo no kau mea, o sea no kau mea.
1: Oh.
0: I ai me kau mea tahi ne.
1: Eh.
0: Kau ko ne tala no an ki
1: ko no mari ko pe mo ne kau mea, no fo pe mo. Ka ku ne lo to ia ke na fakata. That's the problem. Ka ko no kau mea o ko ke fi fakata ha ia he tai mini.
0: Io.
1: O tu tu ka ne kau
0: mea gu ia ho no mari. O na no fo pe mo no mari. Ka ko tu e tai mini.
1: O pa pare ma o no fo pe hoa mo no kau mea.
0: Pego e kau me a uno foi a moho no hoa. Tu kau ke uhanga wha matala okay. I me tau te okay. Mole tau tai ni, tai mahino. Ai kato ko taha koe ni, o was mai no ia he ope. Ko ta ahine koe ni, ko no hoa, o si ai hono kau me a ia ona. Pea ko ia, o ia imo hono kau me a ka koe pango, ko hono kau me a, o ia hono maari a ona. O ku whaingata e foi, for a situation ko ni tau tu pe ku fere ni he ka ko uhinga ne o mai ke tau toko ni he ko
1: ko
0: ki lonely pe ku lele mai e fa ka ka commit suicide he
1: pe ku fe ma ke tau he fa na fe ma ha toko ni ki ai
0: tu ku ange e mo tu ago ke alko no mali he ku ne kole ange ke tu ku ange ta ta pe wa ka we full time lo lo ai
1: ma se pa futa e pa o pito
0: e pa u ya
1: pe ko tu ko te mini mei se se re ia no fa ka kaui pe ko ha mi ai fai sai tu ko to mo to ko mo me mai mo come ni mai i ke ta un po ka lama ka ko e ki mo ko ko mo come ni tu mo ke ate foi fasi ko ni ka mo come ni mai ka hiri ma ma foki ma lau ho mo ngai come ni ka e
0: ki inta fi na me ko fai
1: ko foi fasi na ko na o si fri ia te ta foi fasi ke ta
0: ia to wang eni ke fai ka to koni
1: io ate foi fas koni ke mo ke mo komeni mai ai ka e toki lau ate tau ta haine e tau foi fasi e tau ngai tek se hire ni
0: eng ai ko e ave fas koni ma hai
1: atu e ma ai so ta ko to
0: bi mo enjoy e ki polo kalama ko ni
1: io anyone steal him
0: oh okay
1: io
0: yeah. Okay
1: first cut is the deepest
0: feel ago fushana ko na ke fa parallele love connection now